Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Fermide dinehetir maha 2025 ceket meriyete Jose Ali Seranseri Türkiye ule heremi jubu şirketan ve guheri kaden madeni. De peyve kanuni her ikim jubu çil bajaran sedu çar desturnameyin legerina madeni hattayin. Endamin konseya bajar amuşe hişyari kırın ku projeyin veki jez u bisyanure legerina li zeyran de bibin sedema ekokujiyeke mezin u gotin emi behevre li dici ekokujiye rabit. Berdevke Wezareta Parastinê ya Îranê tu general Reza Talaey got eger aliyedin şert û mercên Îranê û mafên rewa qebûl bike rêya bi dawî anîna pevçûnê dêve bibe. Wezareta Bajarwaniyê ya Amerîkayê derbarê vekişîna hêzên Amerîkayê û hevpeymaniya li dijî Daişê ya li Îraqê de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku Amerîka û hevkarên wê yên hevpeymaniya navnetewêyî bi awayeke fermî operasyona biryardariya Xwezayê li Îraqê bi dawiyaniye. Hêzên hevpeymaniya navnetewêyî hemû balafirên xwe yên li Îraqê veguhestin bingeha leşkerî ya Victoria ya li Binkeya Bagdayê. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin xweşiyê de.